0: Men det har vært dette en Kristus og det Messiasa. Ja, det just det det en guft I testamentet gask. Det han regar I Jesus. Ja, det har nå ålo dette doppet han bare testament. Det har det bare profet. Doppet kjallan at det har alle kan regar dit. Det bor mig dappa hva I det går Jesus satt dig. Det man har just det kjallan, det bare testamentet kjallan I meld dette. At det håller så bevisst I att det kjallos att den Kristus att det är Messias att rega det med birra. Just det där att det gåskaga I rega det är visst I ett.
1: Ja, profet att det är ännu stäcker. Jesus är rega det med birra. Mm. Ja, den bär det är inte mer lika dagat. Ja. Profet att det är lika rökt.
0: Nå, ja, det ska du ställa en Me sagt jag med Charlman en och en I hade det håller så vet det hej nu så att ju Paris testament mot mig där det på kallat det så där testament en maj nå en nu så att mig med där och en I hade det att det där på huvudet min Charlman jag steg och
1: ja Jesus mig mot din sorg och så här in I det jag håller med dig igen för ju jag har mange I dokku challa ki to Paris testament.
0: Ja. Ja, ta tan lekka ni teusta challo sa matta I un lekke dalle. Ani te mal challo da hoda testament. Ta la deus ta heva evangelio. Ta la deus Jesus a elli ma birra. Ja bua mai taitta ta ku mai son ta ka I läppi nan alte. Ja de la deus ke no de la te det vores trist eller tre birra det har apostel I dag gått. Jag vill att det har olo rejvet med Paulus är det hela kärlek. Det har olo servegått I det matte sadden. Att han mår I det kämpa och kämpa olo mot det. Kom och istället och Jesus birra ja. Ja, det har kast så mycket. Att jag bara ser vad jag namn ja. Nå, ja. Ja, det är det jag ska olo däckar matchuj ta kala vara den manje moskir I speedball stajuj olu dekar mi engalka pohtaiks tahpa hov nu la ju ji att beidball da ju I mila sa ni da la ta da mikki da nu olu tiedo I pohtaiki birra mai ja ta da nu isra sa olu dekar ta la nu ton uap top nu olu ja don na nu malla tajjo ja kun olen myös muodin, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada ällin. Ama no, lähkun ne vaan siihen kanssa, että oi, täällä on aiks tuohta mies tjoidju. Juts naa tjoidju ja naa tahpa huvai. Lähkun ne...
1: Joo, mä en kiilän vaan siihen ton. Ja muhti minun luon biibala. Ja imutta luotu nuolla ei saa, niin en polta luon. Muhtu, täällä man käyvä... Det borde ta bibelverset med min darbsan. Just att han ägde av oss. Det sa det här med ärlig.
0: Ja.
1: Ja, då må jag bara igen väsa han att det går visa läpplen lån I mina sani. Den är jämma lådan. Det sa det satt ni ärlig. Jag må inte väsa han går lån I getna bibela. När min den byts gjort och jag är den båda går gådan där jag era bark och I barkan. Det åkte nog I bibelverser så att det ärlin munge. Jag gädde hos han. I min sätnilla gädde hos. Jag doppade på I ravagat.
0: Ja.
1: Jag bad äp med. Jag gick ett delarsvot I ärlimis. Det gav nog I min sätni. Då på gav nog tjoptus. Det är inte på I bjävigt och jag bara har bjävigt.
0: Ja. Men jag lärde att jag går tout people da hela kullan I milasani sahta on mushi so ties kanske bara lokke nolu mutta ton han sagt här lahka I ajju meidän I milasani när det här går när sa ställa osku birra sahta ne och nuppis det ska jag det ska ni hålla det ska ristala skedji men olu musaht ne muistil hetse vaasa husei birra mutta Än måste man ju också gå allmänt särn I kulla ja täcker bibel upp och täcker bibelundervisningen. Kan då nu upp toppa allu ja det skedde en på ni att då måste att börja på gå en på kulla. Ja nu handlar ju inte vinkande och ska Mutta lämä, te os nyt mä ajatte, tom hetkel passivoinen kal mai rohko dal haltse, että passivoinen chuuke munje tu saani dal. Ja sahta ja ni ahte olmus, sahta kuulla muhtin saani, ofta fatta birra. Ei saiste dal lojju maide, mutta saiste ära haave kuulla fas sulla sar saani. Ja da fahksa, da chuuke, oi, niä pahlei. Oh, det stemmer nu Boris. Ja da la vi jo sitte alle la passi vo han da la tuju min du vai mus. Da han da la sari ne da min jo la kadunja. Da jo sat ne ha jo so me da tu a jo ko gula sai ne. Da jo sat vo ich ko su. Da ho i te ka ne sari ne di dal. Mai son da le mu ha da lo rozo i ku mi.
1: Su i ku de.
0: No, mu tu da le mo jo san. I ta le ka ka ji ormus su. Da la ka ka ji ge i te mi la ja. Kiitto kom tjouk mu vaimu.
1: Joo, no. Tämä on tuota, että mä oon halat. Tämä on älikki, että tuikku tuvut. Mutta täällä on puhermus vuuti väldit on. Ja ne älikki kuora har etjas vaimu ja juuretakin ja elima. Ja ne monat onko biibali. Ja luodit on pyrja vuuti väldit on sääni. Ja nu älikki iära entan takt. Just se tiedänti osi, että vuuti väldit. Den tuikku tuossa, den ravaka. Mutta tämä on äykki. Ja että luok just se ei biibel vielä se, muhtin biibel vielä se ei ole meillä nuikki patsil, kun tämä on ollut tuikku täppä toppe. Ja että mun tali naakal tien biibel vielä se. Mutta mun on mänki, mä hetin ka toivottavasti mun on mänki vähän tuon nuikki tottaan, hui kähpäti luodan tei biibel vielä se. Mutta mun on mänki, Mä olen ämpölän laddan oskun. Teillä on just det tiä i bibelvirsä, där man har en bodolatsat ja vuot i välden då en ertsan vaimus.
0: Men jag kan inte sån där läkken jag håller med sitä osku käin och att alkoslätt ner det går vähä manna. Det går hui i svärte gerit nu olo. Att de först täcker det går hui käppa sär ni täcker tekkar bo tekkar mina boherre dunja tassa kol kierta hampo ja hampo ja tadista on alka hampo att ma ja valti vuhti dei ma ja mai kuule ja mai louat
1: omiste ho ladda hampo
0: no ma ja lai ahtanus voi ma lai
1: ahtanus te ladda ja

Don lett alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bortadan. Teknikkar inla lämmer stor mot Gursland, ja don gull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjoja hanu.

0: Og det er det som opprettholder det evige livet i oss. Og så er det søndag i dag. Og da har vi en dag der vi har fått for å dele, komme sammen om Guds ord. Om det er i kirke og bedehus. Eller om det er hjemme. Så er det like viktig å gjøre det. Og jeg har nevnt det mange ganger når jeg er ute og deler Guds ord.
1: Ja, da mun namu han ehna kerti, kun mun olkun jo juokadan ihmille saani.
0: Ja, det er dette flotte som Gud har gitt oss.
1: Tälle det tjabba mus ma ihmille mikki jad.
0: Og som vi kallar for de hellige samfunn.
1: Mai mi kohtu di sahti tem vassi servule suotan.
0: Og det er det vi får lov til å være sammen om nå.
1: Ja, dahta legi mas mikki vad jutalle hohtastastan.
0: De hellige samfunn.
1: Den vassi servule suotan.
0: Der Gud har lovt å være til stede.
1: Ihmille je sloppi en lehti toppe sai.
0: Der han med sin hellige ånd.
1: Son estu vassi voinini.
0: Vil gjøre ordet levende for oss.
1: Aiku takka sani mikki ellin.
0: Sånn at kan skapa det som det nevner.
1: Nu ahte da sani siuti da maita tselta.
0: Når vi tar imot det.
1: Ko mi vastajan valdi.
0: Når vi hører det.
1: Ja kullatan.
0: Og gjemmer det i hjertet vårt.
1: Ja det vurkitan vaimutisan.
0: Da gjør det noe med oss.
1: Det er akkur takka joita min siste.
0: Det står noe veldig fint i det gamle testamentet.
1: Om
0: akkurat dette her.
1: Det
0: er, han snakker om at det er en bonde som sår. Han sår ut kornet. Og det ligger i jorda. Og bonden tenker ikke mer på det. Men kornet som er lagt i jorda, det spirer og gror hele
1: tiden.
0: Og til slutt så blir det et synlig aks, og med korn i akset.
1: Ja, nå alger ikke det her. I du alger ikke.
0: Sånn er det også med Guds ord.
1: Ja, nå alger meg ikke det, mille sani.
0: Når vi tar imot i vår hjerte,
1: kom vi valgte hit, mille sani, vaste i min vaimusemme.
0: Så spirer det og gror.
1: Det er det halget oppe skjøntet.
0: Og så skaper det noe i vår liv.
1: Ja, det er det søvnig det er gjøytet oppe min ellima siste.
0: For dette er jo et lite mysterium egentlig, tenker jeg.
1: Ja, det er ikke om min mjøle skal gå i artikel.
0: Men sånn er det med ordet.
1: Måte noe hun sa han inn det.
0: Og derfor så synes jeg det er så fint å kunne dele ut Guds ord.
1: Ja, den gikk i mjøle seg nå. Våga seg kjapt hvis jeg ikke våga det hit mjøle sa han.
0: Lese fra Bibelen.
1: Lokka Bibelis.
0: Og si noe om det.
1: Ja, det er sart nu joita den birra.
0: Och det ska vi göra här i dag nu.
1: Ja, den är ju helt där stäcka hunden.
0: Ska vi be?
1: Ja, mi rohka dölle.
0: Far i himmelen.
1: Ah, tjämme hannis.
0: Vi tackar dig för ditt helige ord.
1: Mi gitt i to. Du vass i sana hotes, mikri.
0: Tack för det att det är levande.
1: Gitt du goda det älli.
0: För det skarpar än noe tveeggas värde.
1: Ja, det är vass i lebo och komma av ju så smäcki.
0: Och det kan tränga in i vår hjärte.
1: Ja, det är sagt det. Tjaknja min vajmusisa.
0: Och det kan skapa det som du vill.
1: Ja, det är sagt det. Sjukni dit uppe den majton dator.
0: Och det ber vi om att man får lov till att ske nå.
1: Ja, den råkade alla mig just det. Alla ta kalkas i det tappa huvud.
0: Att det är vi som är sammen här idag.
1: Att det är mig godet alla tjockis där sånt.
0: Vi kan höra det med våra öre.
1: Ja, mig gullat. Ja, med fälje, ja, med kundboris.
0: Och la det komma in i hjärtat våra.
1: Ja, nu diktigt en bort i mig inte i vajmusis.
0: Och så får du göra det levande, Herre, med din gode heligand.
1: Ja, det. Och att du tar den tacka. Ellin, då du vass i vojnen.
0: Amen. Ja. Då ska vi läsa ifrån Markus evangeliet.
1: Jeg kunne lukke Markus evangelium siste.
0: Ifra det 9. kapitlet.
1: Og fra versereis.
0: Og ifra vers 2 til og med vers 9.
1: Ja, og fra kapitlet, så vers
0: 2.
1: Gå, nå